Dagens uttryck stammer från en bok som heter Through the Dark Continent som kom ut i 1878 och blev skrivet av H.M. Stanley, H.M. Stanley då. Och han reiser genom Afrika där i den boka och i Norge så är uttrycket det mörke fastland hentet efter boka till Arne Garborg en artikelsamling som heter Från det mörke fastland. Och det mörke fastland är gärna brukt om Sørvestlandet på grund av landsdelens dystre form för pietisme som vi var inom från 1700-talet så växte det fram pietisme i Europa och det var en riktning inom kristendomen som växte fram där. Grundtanken var att människans handlinger var viktigare än en bestämd kyrkelära och vilka handlingar som skulle vara förbjudet blev ett centralt tema då i den bevegelsen. Så där har vi lärt mer än uttrycket, vi lärde jamen ett nytt ord eller i vart fall jag då.